کون کیا رول پلے کرے، کون کس طرح کتنا پہنچا دے، اور اسی طرح پہنچائے جس طرح آپ نے پہنچایا، تو یہ طریقہ بھی اسی وقت سیکھا جا سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کتاب کی وضاحت ہوگی. تو بہرحال اوہیہ الیہ سے دو معنی مراد ہوئے، یعنی ایک معنی کیا کہ یہ قرآن آپ کے دور کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آپ کے دور کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی، اور دوسرا معنی کیا کہ جس طرح آپ نے اس کتاب سے خبردار کیا لوگوں کو، اسی طرح جس تک یہ پہنچ جائے، جس کو اس کتاب کا علم حاصل ہو جائے، وہ بھی آگے دوسروں تک اسی طرح پہنچائے. یہ پہنچانے کے بارے میں عربی کا ایک شعر ہے کہ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر تم نہیں جانتے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور اگر جان لیتے تو یہ اس سے بھی بڑی. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں سن کر میرے اس قول کے بعد کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کیا اب بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ میری خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے. اگر یہ لوگ کہیں ہاں تو آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا. قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں گواہ نہیں بنتا. قل، پھر میں کیا کہتا ہوں؟ آپ کہیے انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو ایک الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں تو بری ہوں اس شرک سے جس میں تم مبتلا ہو. کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں، یہ محض قیاس پر مبنی ہے، اور گواہی محض خیال پر یا قیاس پر مبنی نہیں دی جا سکتی. مثلا اگر کسی شخص کے بارے میں یہ الزام لگا ہو کہ وہ چور ہے اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور آپ نے دیکھا نہ ہو اس کو چوری کرتے ہوئے، تو آپ کہیں کہ ہاں میرا خیال ہے کہ وہ چور ہے کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے اس لیے میں گواہی دینے آیا ہوں، کیا آپ کی یہ گواہی قبول ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح اگر بہت سارے لوگ دنیا کے شرک میں مبتلا ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ سمجھتے ہوں اور آپ بھی ان کے ہم نوا ہو جائیں صرف یہ کہہ کر چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس لیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں، تو آپ کا یہ سمجھنا درست نہ ہوگا. جس طرح توحید پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا گیا، اسی طرح شرک پر ان لوگوں کو کوئی گواہی لانی چاہیے. خالق کائنات تو گواہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ نہیں بن رہے، پھر تم اس شرک پر قائم کیوں ہو جب تک کسی چیز کے بارے میں کامل یقین نہ ہو، حقیقی علم نہ ہو، واضح دلائل نہ ہو، اس کے حق میں گواہی نہیں دی جا سکتی. تو اے مشرکین مکہ، اگر تم پھر بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو تو کم از کم میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے پاس شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. قل انما ہوا الہ واحد وإننی بری مما تشرکون، میں تو بری ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کما، جیسا کہ، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں. کس کو؟ ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. عربوں میں یہ الفاظ بطور محاورے کے بولے جاتے ہیں. کوئی شخص جب کسی چیز کو خوب خوب پہچانتا ہے، اچھی طرح پہچانتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں اس شخص کو اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بچے کو پہچانتا ہے. اپنے بچے کو انسان

کیوں زیادہ پہچانتا ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے اس کے ہر ہر حرکت، جسم کے ہر ہر عضو کی تبدیلی کو پوری طرح انسان جانتا ہے. یعنی ماں باپ اپنے بچے کی چال ڈھال، شکل و صورت، انداز، نفسیات جتنی سمجھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو بالکل اسی طرح یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پہچانتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی اور نہیں پہچانتا. کیوں؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ محاورہ کیوں بولا گیا تم لوگوں کے لیے کہ تم اتنا زیادہ پہچانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کی وجہ سے جانتے ہیں. یعنی ہماری کتاب میں آپ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اتنی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح آپ کو پہچانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لیے ہمیں اس کا علم یقینی اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے یا نہیں. یعنی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ پہچان تھی کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے، کیونکہ انہوں نے بہت مشہور یہ جملہ بولا کہ ہمیں نہیں معلوم ہماری عورتوں نے کیا کیا، جو بچے ہمارے نام پہ منصوب ہیں وہ ہمارے ہیں یا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ان کی پہچان اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ جو بھی نشانیاں آپ کے بارے میں بتائی گئی وہ ہو بہو مکمل طور پر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت زید بن سانہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کی وجہ سے پہچانا تھا. صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ تصدیق نہیں کر پا رہے تھے. آ کر انہوں نے اسے ٹیسٹ کیا پھر تصدیق کی، اور وہ وصف یہ تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پہ غالب ہوگا. یعنی کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کسی سے سن سنا کے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ بعین ہی وہی تھا جو ان کی کتاب میں موجود تھا. لیکن ایک نشانی کو انہوں نے خود آ کر ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ کہ آپ کا حلم یعنی آپ کا تحمل اور بردباری آپ کے غصے پہ غالب تھی. آپ کو معلوم ہے کہ غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں نکالتے تھے، صرف آپ کے چہرہ مبارک سے اور آپ کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں. تو ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ یہی ہے کہ غصے کی حالت میں خاموش ہو جایا کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو خود دیکھ کر تجربہ کیا، تو یہ صفت بھی پوری طرح ان کے اندر پائی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے. حضرت سلمان فارسی کیسے پہچانا تھا انہوں نے آپ کو؟ نبوت کی جو نشانی تھی، مہر نبوت جو تھی، اس کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ نہیں، دو نہیں، یہ کئی ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا. پھر کیوں نہیں مانتے تھے آپ کو؟ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے جانی پہچانی ہوتی، یعنی کسی بھی چیز کے اندر جو ریالٹی ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو سچائی ہوتی ہے، اس کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کی فطرت میں پیوست ہے نا. اور انسان جو ہی سچائی کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، ایک دم اس کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا یہ تو عرصے سے اس چیز کو میں جانتا تھا. مثلاً قرآن پاک ایک سچائی ہے، جو جو آپ پڑھتے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ بات تو میں نے ایسے ہی پائی ہے. انہیں یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا جو ہمارے اندر کی خرابیاں یا کمیاں ہوتی ہیں. چونکہ یہ ایک سچائی، اسی طرح ہر سچائی کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک جانی پہچانی نون چیز ہوتی ہے کہ جس کو کھلی آنکھ سے دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے، پھر وہ دھوکے میں نہیں پڑتا، شبے میں نہیں پڑتا. اور پھر یہ کہ کائنات کی خاموش زبان ہر طرف سے ہم کو بتا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور بہت سے حقائق کے بارے میں. اہل کتاب کو تو صرف فطرت پہ نہیں چھوڑا گیا، کتاب بھی دی گئی اور اس کتاب میں ساری نشانیاں دی گئیں،
لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو جو پہچان کے نہ مانے, جو جان کے نہ مانے, پھر اس کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیا پس وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو پہچان نہیں پائے, وہ اپنی قومی عصبیت کی وجہ سے حسد اور بغض یا کچھ اور اسباب کی بنا پر نہیں مان رہے, کیونکہ کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کی ایک قیمت دینی پڑتی, اور وہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو بڑائی کے مقام سے ذرا نیچے اتارے, عاجزی اختیار کرے. تو وہ دنیا کے فائدوں کے جانے کے خوف سے قربانی نہیں کر سکتا اور حق کو قبول نہیں کرتا, اور اس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھاتا ہے. جو شخص دنیا کی چند روزہ زندگی کے فائدوں کی خاطر آخرت کو نہ بچائے وہ حقیقت میں خسارے میں ہے. یعنی پہچاننے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. کیوں انکار کر رہے ہیں؟ دنیاوی مفادات کے نقصان کے ڈر سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اہل کتاب کو ایک بہت مقام حاصل تھا. کیا مقام تھا ان کا؟ وہ پورے عرب میں پڑھے لکھے لوگ تھے, باقی تو بےچارے جینٹائلز, امی, ان پڑھ لوگ تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ ایک طرح سے معاشرے کی ایلیٹ تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں ایلیٹ کو ہی حق قبول کرنا زیادہ مشکل لگتا ہے. ہے یا نہیں یہ بات؟ کیوں مشکل لگتا ہے ان کو؟ باقی لوگوں کو مشکل کیوں نہیں لگتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو سب سے پہلے کون لوگ مسلمان ہوئے؟ تیزی سے آگے آنے والوں میں زیادہ تر مظلوم اور پسا ہوا طبقہ تھا. حضرت بلال حبشی کو دیکھیے, حضرت زید بن ثابت کو دیکھیے, حضرت سمیہ, حضرت عمار بن یاسر, اسی طرح بہت سے اور لوگ, بہت سی عورتیں تھیں. تو معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے, جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں, ان کو تو مسئلہ نہیں کہ کوئی اور قربانی دینی پڑے گی, اگرچہ وہاں تو ان بیچاروں کو بھی بہت قربانی کرنی پڑی تھی. تو جن لوگوں کو کوئی زیادہ قربانی نہیں کرنی پڑتی عموماً دنیا کی, جن کی دنیا پہلے ہی ان سے چھنی ہوئی, ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا, وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے سامنے دنیا کے مفادات ہوتے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے پہلے ضرور ٹھٹک کے سوچتے ہیں, رک کے سوچتے ہیں, اچھا یہ کر لیا تو فلاں اور فلاں ناراض ہو جائے گا, وہ ناراض ہو گیا تو یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. یہ جو اہل کتاب تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑی شان و شوکت والے تھے, بڑا ٹہکا تھا ان کا اپنے آس پاس پہ, اور جو دوسرے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے وہ ہر بات میں ان کی طرف دیکھتے تھے, خصوصاً ریلیجن کے معاملے میں کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کچھ یہ فرمائیں گے ہم بھی وہی کریں گے. تو اس لیے ان لوگوں کا حق کو قبول کرنا زیادہ مشکل تھا, کیونکہ ان کی دنیا جاتی تھی. اب کوئی بھی شخص جو دنیا کی خاطر آخرت برباد کرے, اس سے بڑا خسارہ کسی اور کو کیا ہوگا؟ سب سے بڑے خسارے میں تو وہی شخص ہے جو حق کو پہچان بھی گیا, سمجھ بھی گیا, پھر صرف ایک آڑ کہ میں ان کے آگے جھک جاؤں, میں ان کی بات مان لوں, یہ ممکن نہیں. دین جب بھی آیا ہے تو عموماً یہ ہوا ہے کہ اس کو قبول کرنے والے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا رتبہ رکھتے تھے ان کو کچھ نیچے آنا پڑا, اور جو دنیاوی اعتبار سے نیچے تھے ان کو اپلفٹ کیا گیا. اب بڑوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ چھوٹے ہمارے برابر ہو جائیں. اسی لیے نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے پاس جو گھٹیا قسم کے قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ اٹھیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. سرداران قریش کو بھی یہی مسئلہ تھا, ان لوگوں کو بھی یہی مسئلہ تھا کہ اگر آپ کو نبی مان لیں تو پھر وہ جو ہمارا ایک روب ہے اور ایک ہمارا نام ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے حق کی قبولیت کے راستے میں. لیکن جو شخص اس رکاوٹ کو عبور کر جاتا ہے, وقتی طور پر تو نیچے آتا ہے لیکن پھر اسلام اس کو عزت دیتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمانا, خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, وہ لوگ جو جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں آ کے بھی بہت بہترین ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام میں آ کر ان کو کوئی عزت نہیں ملی, مقام نہیں ملا. اسلام نے ان لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا, ان پتھروں کو ہیرا بنا دیا. اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ابو جہل اور حضرت عمر کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کس خاری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اپنے اکڑ اور تکبر میں, اور حضرت عمر جب جھک گئے
تو انہیں دوسری طرف جا کر کتنی بلندی اور عزت ملی. ایسا نہیں کہ اللہ کا دین بندوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے اور چھوٹا کرنے کے لیے. یہ صرف ہمارے اپنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم وقتی طور پہ کتنا جھکنا جانتے ہیں, اور جو جھک جاتا ہے وہی بڑا ہو جاتا ہے. ومن ازلم, اور کون بڑا ظالم ہے, ممن افترا, اس سے بڑھ کر جس نے گھڑ لیا, اللہ کذبا, اللہ پر جھوٹ. اللہ پر جھوٹ گھڑنے سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک تو شرک ہی ہے, کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیاں بھی خدائی میں شریک ہیں, یا یہ کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنا رکھا ہے, اور اسی طرح کے شرکیاں اور بہت سی باتیں, نجات کے خود ساختہ طریقے جو لوگوں نے سوچ رکھے تھے, یہ سب دراصل اللہ پر جھوٹ تھا. او کذب بآیاتہ, یا اس نے اس کی آیات کو جھٹلایا. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اور کائنات کی نشانیاں بھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں. فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کی. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل کوئی کرے اور اس کے عمل پر صرف وہ نہیں اور بھی 10 لوگ نجات پا جائیں؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے. مثلا اگر کوئی ٹیچر یہ کہے 3 یا 4 لوگ پڑھ لیں تو باقی سب کے لیے کافی ہوگا کہ ہم ہر شخص کے ساتھ 10-10 لگا دیں گے, پڑھنے والوں کے صدقے ان نہ پڑھنے والوں کو بھی ساتھ ہی پاس کریں گے.

فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کے گناہوں کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا چلیے ایک اور طرح سمجھتے، کھانا کوئی کھائے، یہ نماز روحانی غذا ہے نا، کھانا کوئی کھائے، بھوک آپ کی مٹے گی؟ روحانی غذا وہ لے رہے ہیں، نماز ذکر اذکار عبادت وہ کر رہے ہیں، بخشے آپ جا رہے ہیں، صرف ان کا نام لینے پہ آپ کی بھی ساتھی بخشش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو خوش کر دیا، وہ اپنی نیکیاں آپ کو بھی دے دیں گے، بانٹ دیں گے تھوڑی۔ کوئی کسی کو کچھ نہ دے سکے گا وہاں، وہاں تو ماں اپنے بچے سے نظر نہیں ملائے گی کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست سے سوال بھی نہ کرے گا۔ کس بات کا سوال نہ کرے گا؟ بھئی کیسے ہو تم؟ دنیا میں تو اگر ایک دوست کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرا پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں تکلیف ہوئی، وہاں جا کے کوئی فکر مند نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو۔ اس لیے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کی ذات پر، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کے ایسے طریقے بتا رکھے ہیں، او کذب بآیات ہی، یا اس کی آیات احکامات یہ قرآن کے احکامات کو جھٹلا دے کہ نہیں ہمیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کے پیچھے کوئی جائے گا تو وہ ان کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ یعنی کوئی بھی خیال اور نظریہ جو پیش کرے جو انسان کو اللہ کے حکم سے دور کرے، تو یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح تو ڈسکریمنیشن کر رہا ہے نا کہ مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو تو نماز پڑھے بغیر ہی کہے، ایک نماز کو کیوں ہم نے پکڑ لیا، سچ جھوٹ کو بھی لے لیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن پاک میں، یعنی دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اگر ایک چیز میں کوتاہی کر جاتا ہے اور دوسرے میں اس نے بہت نیکی کی ہے مثلا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے۔ کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بس اختیار میں کہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دے، کیونکہ اس وقت وہ عاجزی کر رہا ہے نا اللہ کے آگے، تو یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ نہ توبہ کی ضرورت ہے نہ کسی اور نیکی کی ضرورت ہے، تو یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں۔ اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے جھکنا ضروری ہے، چاہے عبادات کی شکل میں جھکے یا توبہ کرنے کو جھکے یا کسی اور معاملے میں۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ظالم کون ہے؟ یہ جھوٹ گھڑنے والے جو اللہ تعالیٰ سے غیر حقیقی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ کن سب کو؟ یہ جھوٹ گھڑنے والوں کو بھی اور عمل نہ کرنے والوں کو، یعنی ہر قسم کے لوگوں کو۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا سہارا ڈھونڈے ہوئے تھے، جن کی تم مدد مانگتے تھے؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم زوم رکھتے تھے، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہ ہوگا ان کا فتنہ۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا آزمائش، مصیبت، فساد، کفر، دکھ، عذاب، عذر، معذرت، بہانہ، حجت۔ ثم لم تکن فتنتہم، یہاں کس معنی میں استعمال ہوگا؟ معذرت اور حجت کے معنوں میں۔ پھر نہ ہوگی ان کی حجت، الا مگر، ان قالو، کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا، قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ وہاں تو بہت معصوم بن جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں۔ یعنی جھوٹی قسم کھا کر، بہانہ کر کے اب جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو انہیں اپنے شرک کا کوئی عذر نظر نہ آئے گا، کوئی بہانہ تلاش نہ کر پائیں گے۔ جیسے مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ پہلے تھے کہ قیامت آنی نہیں، اور اگر بالفرض آئی بھی اور ہماری باز پرس ہوئی بھی تو ہمارے یہ لات اور عزہ ہمیں بچا لیں گے
اور پھر

جیسے وہ دنیا میں حجتیں کرتے تھے نا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، یہ تو ایک ذریعہ اور واسطہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا. جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے مانگو، کسی اور کو کیوں بیچ میں لاتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں یہ سیڑھی ہے ہمارے لیے. تو اس قسم کے جتنے بہانے اور عذر ہوں گے وہ سب ان کے ختم ہو کر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، یہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، جو بہانے وہ گھڑتے تھے، جو حجتیں، جو معذرتیں وہ اس وقت گھڑیں گے یا دنیا میں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ جائیں گی. انظر، قرآن پاک جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا لائیولی سا سٹائل ہے نا، کہ جسے بات ہو رہی، سمپل معنوں میں لیں، چلیے عربی میں نہیں اردو میں سمجھیں. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس وقت اس کے سوا کوئی حجت نہ کر سکیں گے، کوئی معذرت نہ کر سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے، اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ان سب بہانوں، معذرتوں، حجتوں پر کیا فرمائیں گے کہ یہ سب جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور وہاں ان کی سب من گھڑت باتیں ختم ہو جائیں گی، قبول نہ ہوگی. ما کانوا یفترون میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جھوٹ، توہمات، قیاسات، معبود، تاویلیں. ایک بات یہاں سے بہت اہم پتہ چل رہی ہے اور وہ کیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یا جھوٹ کی کوئی حیثیت اور حقیقت اللہ کے سامنے نہیں ہے. دنیا میں تو انسان جھوٹ بول کر دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے لیکن وہاں پر جھوٹ کام نہ آئے گا. جھوٹ وہاں کسی حد تک فائدہ دے سکتا ہے جہاں کوئی شخص اصل حقیقت سے بے خبر ہو، لیکن اللہ کی ذات وہ تو ہر چیز کو جانتی ہے. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، آیت نمبر 3 میں وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں بھی، تمہاری ظاہری باتیں بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو. اس کے سامنے بھلا جھوٹ کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے شرک کی تاویلیں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا جھوٹ کچھ بھی کام نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، گناہ کا ساتھی ہے، اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ کون سا کام ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے. شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھیں چیر دی جاتی ہیں پھر وہ درست ہو جاتی ہیں، یعنی ایک دفعہ کٹ کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ برابر ہو جاتی ہیں، پھر چیر دی جاتی. اس طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مزاح اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی سنجیدگی کے ساتھ تو دور کی بات، کسی کو ہنسانے کے لیے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے جو عام طور پر لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی طبیعت میں اور خصلتیں تو ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے. اچھا جب رزق گھٹنے لگتا ہے نا پھر انسان کو فکر پڑتی. ایمان جاتا ہے کوئی بات نہیں، آخرت کا نقصان ہے کوئی بات نہیں، رزق گھٹ جائے گا، مال و دولت کم ہو جائے گا، نہیں نہیں توبہ اب نہیں بولیں گے. پھر آپ دیکھیں نا کہ پرائیورٹی کیا ہے ہماری،
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قطری پڈی وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمان السانی جو ایرانی ہم منصب عباس عراقی سے فون تے رابطہ قطری پڈی وزیر جو جنگ کے خاتمے لائے جاری پیاکھنے والی کوششن دے دھرن کے حاقہ ارادے عمل دین گرجے سامری جہازن دی آزادی تے کوپ تھا نہ تھن گرجے آبنائے ہرمز کھولنے لئے دباؤ ہوجن سے بحران شدت اختیار کردو

وزیر اعظم شہباز شریف ہیں قطر کے امیر وچ میں ٹیلیفونک رابطہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں قطر کے امیر پرڈی وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمان جاسم السانی پارا علاقائی صورتحال امن کوششن میں اگبرائی جو جائزو وزیر اعظم چھو قطر کے امیر کے پاکستان دورے کا منتظر آئے ہوں بنی ملکن چٹادار حصے داری کے مضبوط بنانے میں مدد ملندی

0: ہزاروں
1: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دی بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-32-41-230
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
4: اواں دے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جکو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
7: چھا اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
2: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
7: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
7: 03132525786
2: جی ہاں 2315525786
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
2: سندھ جو آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آپ

0: اوکے جی نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں, چیک کرتے ہیں کالر کہاں سے. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ کیسے بھائی, ٹھیک ٹھاک؟
1: الحمد للہ.
0: جی جی, مجھے بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں, گانا سنائیں گے؟
1: پروگرام
0: اوکے, ٹھیک ہے. تو گانا نہیں سنائیں گے؟
1: ہاں گانا بتائیں گے آپ.
0: اوکے سنا دیں.
1: ہم تم سکھ پالیں گے, ہم تم سکھ پالیں گے, پردوں کے چھوڑوں میں کرو بات بناؤ.
0: اوکے, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: ہاں زوار آئے نظیر من میرے ساتھ عرفان صاحب.
0: اوکے جی, اللہ حافظ, تھینک یو.

0: It's 12:15 p.m.
1: This time chat is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

اسٹ ہاسپٹل، جہاں ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مناسب فیس پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ایمرجنسی، جدید لیبارٹریز، جدید آپریشن تھیٹر، الٹرا ساؤنڈ، سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز، سرجیکل اور میڈیکل سہولیات، مفت ایمبولینس سروس، انسانیت کی خدمت۔

0: پاکستان کی
1: اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک
2: جڑے ماں پانجو خیال جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ویو
0: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: جو چہرو بے جان ائیں ڈل لگے تھو ہانے وقت آہے چمکن جو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سا قدرتی جزن سا تیار کیل جے کا دے قدرتی نکھار صاف نرم ائیں روشن چہرو پہرے ہی استعمال میں فرق محسوس کریو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم تہاں بھی چمکایو پہنجو چہرو جیئے ہوجے ہیرو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم چہرے جی اصل چمک جو راز
4: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
5: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
4: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
5: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
4: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
5: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی مینجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
4: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

0: ایران جو آبنا حبوس سے تہران جو حق تسلیم کرنے جنگ میں تھل نقصان جی ازالے جو مطالبہ، پابندی ہٹائیں منجمد اثاثہ بحال کرنے جو بھی مطالبہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا امریکہ کے ڈل جواب جا تفصیل جاری کرے چھڈیا۔ ایرانی میڈیا موجب تہران امریکہ تے واضح کیا ہے تو ایران پرامن مقصد کے لیے یورینیم کے رچا تحت نہ کھڑ دو۔
1: صدر ٹرمپ پارا ایران جو تجویز رد کرنے بعد عالمی مارکیٹ میں کچو تیل مہنگو تھی پیو، ٹے سیکڑوں بعد بعد برنٹ تیل $105 فی بیرل تھی پیو۔ امریکہ میں وکرو تھن کچو تیل بھی مہنگو فی بیرل $99 کا بدھی پیو۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتن میں ودھیک واد وارو امکان برقرار۔

0: سکھ جے لائے کے کندھرا وینداڑن سا مقابلے دوران شہید تھیل پولیس اہلکار جی جنازے نماز پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ادا. شہید گل محمد عرف گلن تنو جی جنازے نماز میں ایس ایس پی سکھ پولیس آفیسر اہلکارن وارسن بین جی شرکت. شہید جو بڑھ جنازے نماز بعد ابانے گوٹھ میں مٹی ماں حوالے کیا ویو.
1: غریبن جی حالت رام فرمایو اسیں باہوں تا بدوں انتظامیہ کے چھا سا جا ہن ملک میں اساں دے بچا محبوب تا اسیں چوں تو چوں کے اساں کے جے طرف تے وجوں اساں چئی چئی انتظامیہ کے بار بار اساں بھی ان کرے کرے تکلیف پیایو تے خدا را مجھے معصوم مجلا جگائے مکے بازیاب کرے وجی مجھے معصوم وہی تا آخر کار وہی کا دے زمین دی وہی یا کو آسمان کری ویو خدا را اسیں بار بار اپیل کرے کرے تکلیف پیایو.
2: معصوم واڑی اجالا پروین کی بازیابی لائے میڑ ماگوا تھل معصوم واڑی اجالا پروین کے اگوا تھے 28 دن گزری ویا وارسن سول سوسائٹی کی بک ہڑتالی کیمپ جاری. پولیس کی جوڑیل جے آئی ٹی کو نتیجو نہ ڈنو. اجالا پروین سولنگی کی والد پرائمری استاد شمس دین سولنگی دھی لائے نڑک لاڑے ویٹو سن چوڑا ہے 28 دن گزری ویا پر پولیس رگو خاتروں کرانے میں پوری ہے یعنی بازیاب کرائے انصاف کیا ونے.
0: رتو دور میں اسکول ویندر نگر متھا ٹریکٹر ٹرالی چڑھی وی رتو دور بائی پاس روڈ تے نگر عبد المالک ٹریکٹر ٹرالی ہٹا اچھی فوت تھی ویو ڈرائیور گرفتار.
3: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے.
4: This program is brought to you by
5: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا.
6: لوگ کہتے ہیں میری اسکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری اسکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ اسکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری اسکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری اسکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ اسکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
7: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
8: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
7: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
8: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
7: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
8: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
9: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
10: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
9: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
10: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
9: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
10: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
9: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی.
11: کیش
8: قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش ایں قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
11: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
12: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
11: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
12: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
11: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
12: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
11: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
12: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
13: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
10: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
8: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
10: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
10: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
10: 03132525786
8: جی ہاں بڑی 3315527786
10: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
8: سندھ جو آواز

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندڑ سب نے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمند ہے، چاہتوں کی بارش، آواز و خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک، سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جا کر زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارے تک، خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88.8 پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں جناب وائٹ ایج اینڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو یہ دو طرح کے پروڈکٹس ہیں، یعنی کہ دو پروڈکٹس ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ تو ان پروڈکٹس کی خاص باتیں کیا ہونے والی ہیں، یا پھر یہ پروڈکٹس اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کیوں استعمال کریں گے، یا پھر کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو فائدے کے طور پر ملنے والی ہیں، یہ بہت زیادہ والی باتیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلیں گی۔ آپ لوگ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ جب آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے یا پھر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اوکے جی، تو خوبصورتی کی باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ، محبتوں کے ساتھ ساتھ، اور آپ لوگوں کے پیار بھرے میسجز کے ساتھ ساتھ۔ تو یس، یہاں پر جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماعتیں ہیں، تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہاں جی جناب، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کے فحالت کیسے ہے آپ کی حالت؟ امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول بھر کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا، وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور ذرا انجوائے کرنے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے۔ اور پروگرام میں فل آن مزے تو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بھی بتائی جائیں گی۔ اور اگر آپ بھی خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کی اسکن کو، تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے بھی ریڈی ہو جائیے۔ تو بالکل یہاں پر ایسا کرتے ہیں، ساری باتیں جو ہے نا وہ بالکل کریں گے، لیکن یہاں پر آغاز پروگرام کر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اور آغاز پروگرام کیا جائے گا جی پروگرام میں، اور ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارا سا قصیدہ موجود ہے، تو ہم پروگرام کی اسٹارٹنگ میں ایک پیارا سا قصیدہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہے جو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ آئی ٹی ٹیلیکام بابت اجلاس، گلگت آزاد کشمیر میں آسان خدمت مرکز قائم کرنے کے لئے کم تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف چوائے آئی ٹی شعبے کی ہتھی وٹھائیں برآمدات بدائیں پہری ترجیح ہے، نوجوانوں کے آئی ٹی کے حوالے سے مہارت میں بھرپور فائدہ وٹن گرجی، آسان خدمت مرکز بابت صوبن سے گڑی کم کیا وجے، آئی ٹی کے شعبے میں شہری بہرانی علاقوں میں فرق کے ختم کیا وجے۔
1: اسلام آباد میں دہشت گردی جو منصوبہ ناکام، بلوچستان میں عورت آبگادی بمبار گرفتار، تفصیلی جانچ اعتراف بعد وارد حوالے۔ وڈے وزیر سرفراز بگٹی ہے تو قانون لاگو کرنے اداروں ملک کے وڈی تباہی کا بچایا ہے، بلوچ عورتوں ان جنگ جو حصہ نہ ہیں، ان کیس میں بھی عورت جو سوٹ ملوث ہو، دہشت گردن جو بلوچن سا کو بھی تعلق نہ ہے، عورت کے پی کے مارن کی دھمکی دئی آبگاد حملے جو چھو، دہشت گردن جو بلوچن سا کو بھی تعلق نہ ہے۔

0: تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
2: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
1: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
2: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
1: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
2: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ لے
1: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
3: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
4: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

ہن غزل میں سندھ سموری ثقافت ہے رند پیچرا راہوں رستا خوبصورت بنیوں خوبصورت ونیوں سچوں بھینروں سچا بھائی انتہائی سچوں دوستوں ذکر سر فہرست ہے تو مجھے التماز ہوں تاں کھایا گزارش ہوں تو ہن غزل جے اسٹارٹ وٹھن کا اگ میں جے کرے اساں جے آڈینس جو ہن تاڑین جے لائے بہت بہت تھی پوندا وڑی مہربانی

0: इट्स 5 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मा पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے بابت ایرانی جواب کے ناقابل قبول قرار ڈیندے رد کرے چڈیو ایران تے ودھیک حملن جو چتاؤ سماجی ویب سائٹ تے جاری کیل بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ایران گیم کھیڈی رہیو ہے پر ہان کھیس گھنی ڈر نہ ڈینی ویندی ایران جو رچال یورینیم ملبے ہیٹھا دفن ہے جے تائیں جلد پہنچی ویندی کدیں بھی نہ چیو تو ایران خلاف فوجی کاروائی ختم تھی وئی ہے کچھ ہدف رہل ہیں بن ہفتن اندر ودھیک حملہ کرے سکوں تھا وچ اوور میں ایران جو کامیابیوں خطے ہیں دنیا میں نئے نظام جو رستو کھولے رہی ہیں ناروارن سمڈن تے رگو ایران ہے پاڑے سیرین جو حق ہے اپنا ہرمز استعمال لائے دشمن کے ملل بنیادن جو خاتمہ ضروری ہے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی وچ اوور اپنا ہرمز بابت 10 اسٹریٹجک تجویزوں جاری کرے چڈیوں مجتبی خامنائی چیو ہے تو خطے میں عدم تحفظ جو وڈو کارن امریکی فوجین کی موجودگی ہے امریکہ خطے کے ملکن کے سلامتی جی ضمانت ڈیڑھ کا بھی قاصر ہے نار عمانی سمٹ تے اسا پاڑے سیرین جو گڑیل حق ہے نار میں دشمن پرڈیہن جی کا بھی ضرورت نہ ہے اپنا ہرمز تے نو نظام لاگو کرے خطے جی عوام کے سکون ترقی جی ضمانت دئی سکجے تھی اپنا ہرمز تے نئے نظام جو نتیجے میں حاصل تھیندڑ معاشی فائدن تے ایرانی عوام بھی خوشی جو اظہار کندو تہران دشمن آڈو کدیں بھی کند نہ چکائیں دو گالین جو مقصد شکست یا پوئتے ہٹن نہ ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب ڈیندے چیو ہے تو گالین جو مقصد قوم کے حقن کی حاصلات قومی مفادن جو دفاع ہے ایرانی پرڈے وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو امریکہ کے مناسب تجویزوں ڈنی ہوئیں ایران جائز حق گھری رہو ہے اسان جا مطالبہ مناسب ذمہ وارانہ ہیں ویڑھن تے مجبور کیا ہو تو ایران ضرور وڑھ

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200 کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چھا اماں چاہیو تھا اماں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
3: اواں دے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
2: جکو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
3: 6 لیٹر پانی جی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہیو ہے
2: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
3: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

بنو میں پولیس چیک پوسٹ سے حملوں کے اندر دہشت گردن خلاف کاروائی جو حق محفوظ رکھوں تھا پاکستان افغانستان تے واضح کرے چڈیو افغان ناظم الامور جی پردہی آفس پہ طلبی بنو میں پولیس پوسٹ تے دہشت گرد حملے لائے افغان سرزمین جی استعمال تے سخت احتجاج دہشت گردی لائے افغان سرزمین جی استعمال تے گنتی بھی ظاہر پردہی ترجمان جو چون ہے تو جانچ شاہدن میں ثابت ہوا ہے تو بنو میں پولیس پوسٹ تے حملے کی رتھا بندی افغانستان میں موجود دہشت گردن کئی گڈل قومن جی رپورٹس میں بھی افغانستان میں دہشت گرد تنظیم جی موجودگی جو ثابتوں ملی آہن افغان طالبان خارجن ہندوستانی فتنے این داعش خلاف کاروائی کرے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ جی خاتمے بابت ایرانی جواب کے ناقابل قبول قرار ڈیندے رد کرے چڈیو ایران تے ودھیک حملن جو بھی چتاو سماجی ویب سائٹ تے جاری کل بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران گیم کھیلی رہو آہے پر ہان کھیس گھنی ڈھر نہ ڈنی ویندی ایران جو رچائل یورینیم ملبے ہیٹھاں دفن آہے جہاں تائیں جلد پہنچی ویندی کدیں بھی نہ چیو تو ایران خلاف فوجی کاروائی ختم تھی وئی آہے کچھ ہدف رہل آہن بن ہفتن اندر ودھیک حملہ کرے سکوں تھا وچ اوبر میں ایران جو کامیابیوں خطے دنیا میں نئے نظام جو رستو کھولے رہی ہیں ناروارن سمندر تے رگو ایران پاڑیسرن جو حق ہے آبنائے ہرمز کے استعمال لائے دشمن کے مل بنیادن جو خاتمہ ضروری ہے ایرانی سپریم لیڈر مجتبہ علی خامنائی وچ اوبر آبنائے ہرمز بابت 10 اسٹریٹجک تجویزوں جاری کرے چڈیوں مجتبہ علی خامنائی چیو ہے تو خطے میں عدم تحفظ جو وڈو کارن امریکی فوجن کی موجودگی ہے امریکہ خطے کے ملکن کے سلامتی کی ضمانت ڈیئن کا بکاسرا ہے نار عمانی سمندر تے اساں پاڑیسرن جو گڈیل حق ہے نار میں دشمن پردہن کی کا بھی ضرورت نہ ہے آبنائے ہرمز تے نو نظام لاگو کرے خطے کی عوام کے سکون ترقی کی ضمانت ڈی سکے تھی آبنائے ہرمز تے نئے نظام کے نتیجے میں حاصل تھندڑ معاشی فائدن تے ایرانی عوام بھی خوشی جو اظہار کندو تہران دشمن آڈو کدیں بھی کندھ نہ جھکائیں گالن جو مقصد شکست یا پوئتے ہٹن نہ ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب ڈیندے چیو ہے تو گالن جو مقصد قوم کے حقن کی حاصلات قومی مفادن جو دفاع ہے ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تو امریکہ کے مناسب تجویزوں ڈنی ہوئیں ایران جائز حق گھرے رہو ہے اسانجا مطالبہ مناسب ذمہ وارانہ ہیں وڑھن تے مجبور کیا ویو تو ایران ضرور وڑھ

جی لسنرز بالکل رونق محفل پروگرام میں بابر شیخ ہائے اما سگڑ جی ایف ایم نیٹورک تا تمہیں پروگرام بدھی رہا آئے کئی وگے تھی گڈ پان بالکل اٹھی وگے تھی گڈ ان پروگرام میں سو اواں کافی سارا میسجز اچن پیا واٹسپ سے جی پروگرام میں شامل کیا پیو ان سیلفی بھی سینڈ کئی ہے سیلفی سے گڈ گڈ وائس نوٹ بھی سینڈ کیا اچھا وائس نوٹ تے چھا پیا چون اچھو تو تمہیں بدھایا وائس نوٹ مجھے لگے پہ انجو تھوڑا جو ہے نا وہ آئے چھا بالکل گھٹ آواز پہ اچھے بہرحال لیٹ سی میں صحیح کرنے کی کوشش کیا پی دوست تمہیں بدائی تو ہلا تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جا استعمال کرنے سے تمہیں انجو فائدہ ملی سکے تو ود ان سیون ڈیز تمہیں انجو فائدہ حاصل کرے سکو تھا جدید اہم انجو فائدہ حاصل کرو نا تو تمہیں پان چوندو یار واقعی ہیمے تو ہیمے آئے ہیمے جو کمال اواں جو چہرہ چوڑی جو چنڈ سو ماں ہر جو ہے تو پروگرام میں شامل کیا پی وائس نوٹ یار چھا مسئلہ تھو ہے وائس نوٹ کے بہرحال کچھ بھی سیلفیز آئی ہیں ہی سیلفیز مجھے ریسیو تھی ویئن پیاری پیاری سیلفیز ہیں ہی چھا پیا چون تنویر علی صاحب اسان کے سیلفی موکلی ہے بھا تنویر ماشاء اللہ زبردست یار تمام کیوٹ چھوکرو ہے کیپ پاتل اتس کارو چشمو پاتل اتس زبردست یار تنویر ویری گڈ آئے تنویر سو تنویر جی بابا سیلفی مو تھی پہنتی ہے بھا تنویر تاج مہربانی سو ان علاوہ کچھ وائس نوٹس یار وائس نوٹس میں الائے ایشو تھی ویو ہے جے پروگرام میں شامل کون پیا تھن میں ان کے ریزالو کرنے کی کوشش کیا پی مسئلے کے ڈسوں تھا ہی کہہ رہا ہے ہاں یار وائس نوٹ مسئلہ کن پہ میں ان کے صحیح کیا پی اچھا دوستو تاکہ بدائی تو ہلا تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جا ہے ان میں ایس پی ایف 30 بھی شامل ہے کوجک ایسڈ بھی شامل ہے گلوٹا تھائون وائٹامن سی آربوٹین بیا کیترا نیچرل انگریڈینٹس جے اواں دے چہرے جی اسکن کے لیے تمام گھنا فائدے مند ہیں جی اواں چاہو پیا پین چہرے کے جو نیچرل گلو ڈیئن اسپیشلی ان گرمی کی مند میں پینے چہرے کے نیچرل گلو سے گڈ گڈ سن پروٹیکشن ڈیئن تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم میں جکا سن پروٹیکشن ہے یا بالکل تمہارے چہرے کے چوڑی جی چنڈ جی نکھارے سکے تھی تمہارا چہرہ بالکل یہ نکھرد جی چوڑی جو چنڈ تو تمہیں آزمائے سکو تھا ان کی پرائز کی میں گال کیا تو 330 ٹو 360 روپیز ان کی پرائز ہے یہ ویریز کرے پی کچھ دکاندار وٹ اجا تا سستی بھی ملی سکے تھی تمہیں ہیلپ لائن نمبر سے کال کر پوچھی سکو تھا سو لائیو کالنگ والا نمبر بھی آن کیا ہے تمہیں لائیو کال بھی کرے سکو تھا اصل نمبر ہے 0330 11 34 88 اج تھوڑا مجھے لگے بھی ٹیکنیکل ایشوز کچھ زیادہ ہیں تو ہر اوان کے لیے تمام پیارے پیارے گانوں پلے کیا ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ ہیمے نیچرلز اچھو تو بدھوں

0: مروا منجا دوستاين حافظ لكمي رمضان دلو شامر رمضان دلو سارنگ دلو محمد قاسم دلو حافظ جان محمد عبد کے کوڑ سارا سلام ریس دلو ہائیں بابر بابا کے فرزانا پروین جو کلام بدرائے جو مجھے ہتھ جو رمال بے ککھ نڈ جا مجھے پیار وا بابر با تاں جی پروگرام سا مروا تاں میڈم کرم جی پروگرام جی چھڈن جی گل پکی بابر با مہربانی کرے پروگرام نہ چھڈیو یار اس پنج پروگرام روز بدھن آئے ہوں
1: ہاں یار یہ نیوز اتھو ہے باقی اللہ خیر کو دو انشاءاللہ کچھ ڈی کا بعد میں وی پروگرام شروع کرنا پر اواں جو سیلفیز جی تو مزو تھی ویسے اواں جی فرمائش کی کوشش کیا پروگرام میں شامل کرنے جی اچھا ان جسٹ اچھا کچھ میسج کچھ دیر پہ موکلیا برائے مہربانی ریسینڈ کیا واٹس ایپ کی ریفریش کیا ہے دیٹس وائی تا وائس نوٹس صحیح طرح نہ پہنتا ہی وائس نوٹ
2: السلام علیکم اواں نظیر کو سفرام بلوچستان پروگرام بہترین آیا ہے میڈم نکلو بیٹی کریم تمام بہترین آیا اسا لگائے رہے آئوں بہترین رزلٹ آئے چہرہ تمام بہترین کرے تو اواں یا نظیر کھوسو
1: اوکے ادا نظیر کھوسو صاحب تاں جی مہربانی تاں پروگرام میں شامل تھیا ایکڑو ہی وائس نوٹ ائی ہی چھا پے چون لیٹس سی
3: السلام علیکم اداد چال ٹھیک ہے ادا میں لارکانی کا کشپ زہرا تھی گلا اداد تاں جو پروگرام تمام سٹھو ہے بیسٹ ہے اساں کہ تاں جو پروگرام تمام سٹھو لگندو ہے تاں جی جکا چوائز ہے وہ تاں جی سانگ تمام سٹھا تاں بدھائندا ہے تاں جی وڈی وڈی مہربانی ہیمے نیچرز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم بھی تمام سٹھی ہے وہ تمام سٹھی ہے ادا اساں جی کر کے استاد اساں کہ کو سٹھو ممتاز لاشاری جو سانگ بدھائے ادھر تاں وائس بھی نہ کندا ہے اسا جا پلے تاں ڈیلیور نہ رو تاں سین نہ ہو کندا پو یہ بھی پلے کندا کی تھینک یو
1: آل رائٹ ادی کشف تھینک یو سو مچ تاں جوائن کر پروگرام میں ائی یہ پہ تھے تاں جنے وائس نوٹس کیو پیو نا تے اسا جو جو پروگرام ان او کریں گے ریکارڈڈ ہلے پیو تے ان دے لئی او مس پیا تھی انن بہرحال ماں گانو پلے کیا ہوں پیو تمام پیارو ہیر فرزانہ پرویز دی آواز میں ٹھیک ہے وہ بدھ جو دین ماں تواں دی فرمائش تے ممتاز لاشاری بھی پلے کندس ٹھیک ہے تھینک یو اکڑو ہی وائس نوٹ
4: بابا جانی السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد سر کیڑا ہن خوش ہے تو بھی سیہ ماں زوار محمد بچل شمپن میں گلا نارو 186 اندر تاج پروگرام ماشاء اللہ تمام بہترین تمام سٹھو پہ ہلے ہیمی بیوٹی کریم جی تعاون سے پروگرام ہلے پی ہیمی بیوٹی کریم استعمال اصا کیوں پیا اصا خرید کیا پروگرام چڈی پیا یہ سٹھی گال نہ ہے سر ہیمی بیوٹی والوں کے بھی گزارش ہے پروگرام کے ودا پروگرام ختم نہ کیا فی الحال سر اصا ہاں دوست وٹن پیا ہیمی بیوٹی کریم ان شاء اللہ تعالیٰ تصویر جام ہی ہاں سر کچھ دوستوں کی یاد کرنا چاہیں تو علی محمد امام نمبر فقیر بمبرو الور اللہ شاہ ان کے علاوہ حافظ لکھمی ڈلو سید امداد علی شاہ سید غلاب علی شاہ
1: وعلیکم السلام مال علی مدد بھا زوار بھا تھینک یو تا سیلفی موکلی اچھا یہ فیڈ بیک دین لائے تے نمبر تے کال کیا ٹھیک ہے یہ فیڈ بیک تک مخ ڈنو نا وہ ان کے دیا تا ان جو نمبر ہے 0336713540 جی ہاں نمبر ون سگین ریپیٹ کیا پیو 0336713540 تو ہی کال کرے ان کے فیڈ بیک دھڑا دھڑ دیو چوبا چھائے وا چھائے چھا مسئلہ ٹھیک ہے کڑو ہی وائس سنو دو
5: بابر صاحب السلام علیکم سکھ بھرو سلام وفا عبد الوحید جتو کیٹی شابل ہو کیویں تے زندگی گزرے امیدا تے خوش ہوندا خوشحال ہوندا ماں ہیمی بیٹی کریم تے تھوڑی شاعری چاہندم تا بھلا ہیمی بیٹی کریم چھو نہ تھا چہرے کے لگایو داغ دھبن کے یار داغ دھبن کے یار چھو نہ تھا ٹوڑے بھجایو ہیمی بیٹی کریم چہرے کچھ تو وفا عبد الوحید جو وٹھو یار چوڑ کچھ تو بابر شیخ صاحب جو وٹھو یار چوڑ تہاں کے کوئی نقصان نہ ہے داغ دبن کے تھی ڈڑائے بھجائے بابا بر صاحب اج اسا کے کو نغم سٹھو جلال چانڈ جو بدرے جو من جو بھاوا ظاہر من جتو ہی من جو بھاٹو آیا من جتو ہی آس بچا چڑا لاڑکانی کھاؤں باقی جے کے بدھن تا وفا عبد الوحید جتو ہی پاروں سجے ستا کے سلام
1: وعلیکم السلام زبردست یار زبردست وحید بھا زبردست ہے اچھو تو تاکہ گانا بدھرے ہیں فرزانہ پروین جی آواز میں رونق محفل میں سوال اتھو پروگرام میں تو 500 روپے والوں جو نوٹ آئے نا ان کے پٹھیاں چھپل ہے تو بدھائی دو پروگرام میں شامل تھی اصل واٹس ایپ نمبر ہے 0300111348